0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3 Strong and Creamy.
3: Pwede na may mangosteen.
2: Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling